0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa, do daha doći mi ne daš.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Užbok je trčao slinav, kalder mama, sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčano. Dok je trovo stomak razdeli jama, sanjo je o maslinama, tajne priče o nebu zvijezdama.

Volio je staru kuću, svoju bašću i kafansku tuču. Volio je raju i svoj grad.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Poštovani slušaoci programa Radija Vogošća, želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program našeg radija. Ponedjeljak je 27. dan mjeseca jula 2026. godine i ovog jutra u jutarnjem programu družimo se nekoliko sati, govorimo o svim aktuelnostima i slušamo mnogo dobre muzike. Nadam se da ste uživali u vikendu koji je za nama, da ste onako fino i ugodno raspoloženi, napunjeni baterije, krenuli u novu radnu sedmicu. Ne možemo naravno da ne spomenemo i tragediju u kojoj je 5 planinara iz Zenice poginulo tokom uspona na Elbrus, najviši vrh Evrope. Kao što rekoh, ovo jutarnji program Radija Vogošća, moje ime je Azra Grbo i još jednom dobro jutro i dobrodošli na talase radija.
3: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada, otvorena svakom sada.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Kao i svakog jutra, među prvim informacijama za vas, poštovani slušaoci, jeste informacija kakvo nas to danas vrijeme očekuje u našoj zemlji. U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti i malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz nešto više oblaka moguća i kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni Celzijusa. Koliko sam upratila, meteorolozi najavljuju da nam se ljeto vraća, tako da budite spremni u narednim danima da uživate u visokim ljetnim temperaturama.

0: Poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje pratite jutarnji program našeg radija, izdanje za ponedjeljak 27. juli, a ono što slijedi u nastavku jeste sadržaj za najmlađi.
1: Đavo s tri zlatne dlake. Bijaše jednom jedna sirota žena koja rodi sinčića. Pošto se rodio u košuljici, prorekoše mu da će se u 14. godini oženiti kraljevom kćerkom. Dogodi se da kralj uskoro zatim dođe u selo, a niko nije znao da je to kralj. Kad upita ljude šta je novo, oni odgovoreše: ovih dana rodilo se dijete u košuljici i sve što mu bude radilo donijet će mu sreću. Predskazano mu je da će u svojoj 14. godini oženiti kraljevu kćer. Kralj, koji bi zao i koji se naljuti zbog proročanstva, ode roditeljima ko tobože prijatelj i reče: vi ste siroti ljudi, dajte mi vaše dijete, ja ću se brinuti o njemu. U početku su se ustezali, ali kad im stranac ponudi mnogo novca, pomisliše: to je srećno dijete, mora da je to najbolje. Pristadoše i dadoše mu dijete. Kralj stavi dijete u kutiju i odjaha. Kad dođe do jedne duboke vode, baci kutiju i pomisli: e, baš sam spasio svoju kćer od neočekivanog prosca. Ali kutija ne potonu, već plivaše kao lađica i nijedna kap vode ne prodre u nju. Plovila je do nadvije milje pred prijestolnicu gdje je stala. Jedna vodenica joj se nekako zakači tu u blizini. Srećom, tu je stajao vodeničarski momak i primijeti kutiju, te izvuče jednom kukom. Mislio je da će u njoj naći veliko blago, ali kad ju je otvorio, unutra je ležalo jedno lijepo dijete koje je bilo čilo i veselo. On ga odnese vodeničaru i vodeničarki. Pošto oni nisu imali djece, mnogo su se obradovali i rekoše: e, baš nas je Bog darovao. Oni su lijepo njega njegovali i ono je raslo i bilo puno vrlina. Dogodi se jednom da je kralj zbog nevremena došao u vodenicu i upitao vodeničara i njegovu ženu da li je mladić njihov sin. Ne, odgovoriše oni. On je usvojen. Prije 14 godina doplivao je do brane u jednoj kutiji i vodeničarski momak ga izvukao iz vode. Tad se kralj sjeti da to nije niko drugi nego ono srećno dijete koje je sam on bacio u vodu. Dobri ljudi, da li bi mladić mogao da odnese jedno pismo gospođi kraljici? Ja ću mu dati dva zlatnika na ime nagrade. Kako gospodin kralj naređuje, rekoše oni. Pozvaše mladića da bude spreman. Kralj napisa pismo kraljici u kome je stajalo: čim dječak sa ovim pismom stigne, ubijte ga i sahranite. Sve to obavite prije nego što se ja vratim. Dječak pođe s pismom, zaluta i stiže uveče u jednu veliku šumu. U pomrčini vidi slabu svjetlost. Pođe tamo i stiže do jedne kućice. Kad je ušao, sjedila tu jedna stara žena sama pored vatre. Uplaši se kad spazi dječaka i reče: otkud ti dolaziš, kućeš? Dolazim iz vodenice, reče on. Idem gospođi kraljici kojoj trebam da odnesem jedno pismo, ali pošto sam zalutao u šumi, rado bih ovdje prenoćio. Siroti mladiću, reče žena, pa ti si dospio u razbojničku kuću, a kad se oni vrate, ubit ćete. Neka dođe ko hoće, reče mladić, ja se ne plašim, ali sam toliko umoran da baš ne mogu dalje. Opruži se na klupu i zaspa. Ubrzo dođoše razbojnici i upitaše ljutito kako to nepoznato dijete leži. Ah, reče stara žena, ma to je jedno nevino dijete, zalutalo ušom i ja ga i sažaljenja primila. Ma samo treba da odnese pismo gospođe kraljice. Razbojnici otvoriše pismo i pročitaše ga. U njemu je stajalo da dječaka čim stigne ubiju. Tad se okorili razbojnici, sažališe i harambaše, iscijepa pismo, a napisa drugo. U njemu je stajalo da se dječak čim stigne oženi kraljevom kćeri. Ostaviše ga na miru da leži do jutra i kad se probudi, dadoše mu pismo, pokazaše usto i pravi put. kraljica, čim je dobila i pročitala pismo, uradi ko što je u njemu stajalo. Prirede sjajnu svadbenu svečanost i kraljeva kći se vjenča sa srećnim djetetom. A pošto je mladić bio lijep i prijatan, ona je živjela zadovoljno i srećno s njim. Poslije nekog vremena vrati se kralj u svoj dvorac i vidje da se proročanstvo ispunilo, da se baš to srećno dijete oženilo njegovom kćerkom. Kako se to desilo, reče on. Ja sam u svom pismu sasvim drugu zapovijest izdao. Tad mu kraljica pruži pismo da vidi šta u njemu stoji. Pa je pročita i vidje da je ono zamijenjeno drugim. On upita mladića šta se desilo s pismom koje mu je povjerio. Zašto je drugo umjesto njega donio? Ma ne znam ništa, odgovori mladić. Sigurno je u noći zamijenjeno kad sam spavao u šumi. Sav kralj bijesan reče. E ne može ti tako da prođe, jer ko hoće da dobije moju čer mora donijeti 3 zlatne dlake s đavolove glave. Doneseš li mi što tražim, možeš zadržati moju kćer. I tako se kralj nadao da će ga osloboditi, a srećno dijete odgovori. 3 zlatne dlake, ma ja ću to donijeti, ne bojim se ja đavola. Tad se oprosti i pođe na put. Put ga je vodio kroz jedan veliki grad, gdje je stražar na gradskoj kapiji ga upitao kakav zanat zna i šta umije. Ja znam sve, odgovor srećno dijete. E onda budi dobar, reče stražar, pa nam kaže, zašto je presušila naša česma na trgu iz koje je dosad teklo vino, a sad ne teče ni voda? To ćete saznati, odgovori on, pričekajte dok se vratim. Ode dalje i stiže u drugi grad, gdje ga stražar na gradskoj kapi opet upita kakav zanat zna i šta umije. Ma znam sve, odgovori on. E onda ćeš nam učiniti uslugu i kazati zašto jedno drvo u našem gradu, koje inače rađalo zlatne jabuke, sad čak ni lišće ne istjera. I to ćete saznati, odgovori on, pričekajte dok se vratim. Ode dalje i dođe do jedne velike vode preko koje je trebalo da pređe. Splavar ga upita kakav zanat zna i šta umije. Ma znam sve, odgovori on. E onda budi dobar i kaži mi zašto ja moram da vozim tamo vamo i da nikad nemam odmora. To ćeš saznati, pričekaj dok se vratim. Kad je prešao preko vode, nađe ulaz u pakao. Unutra je bilo crno i čađavo, a đavola nije bilo kod kuće, već njegova majka sjedila u širokoj stolici. Šta ti tražiš ovdje, upita ga. Ali opet, na neki način, nije izgledala tako zla. Ma ja hoću 3 dlake s đavolove glave, odgovori on. Inače, ne mogu zadržati svoju ženu. O, mnogo tražiš, reće ona. Kad se đavo vrati i nađete, Boga mi će stradat. A pošto mi te žao, ja ću vidjeti mogu li nekako da ti pomognem. Ona ga pretvori u mrava i reče. Uspruži se u nabore moje haljine, tu si siguran. Dobro, odgovori on, ali ja bih htio da znam još 3 stvari. Zašto jedan izvor iz kojeg je teklo vino presušio pa sad ni voda ne teče? Zašto jedno drvo koje je dosad rađalo zlatne jabuke sad ni lišće nema? I zašto jedan splavar mora da prelazi sa jedne na drugu stranu i da nikad nema odmora? Uf, to su teška pitanja, odgovori žena. Ali budi tih i miran, pazi šta đavo govori kad mu iščupam 3 zlatne dlake. Kad padne veče, dođe đavo kući. Tek što je ušao, osjeti da ni vazduh nije čist. Ja nekako osjećam ovdje čovječje meso, reče on. Ovdje nešto nije u redu. Tad pogleda u sve ćoškove, ali ništa ne nađe. Majka ga prekide. Tek što si se vratio, reče ona, a sve je bilo u redu, sad si mi sve ispreturao, stalno ti u nosu čovječije meso. Sjedi večeraj. Pošto se najeo i napio, bio je umoran i stavi glavu u krilo svoje majke, pa reče da ga ona malo pobište. Ne potraja to dugo. On zadrijema, poče da puše i hrče. Tad majka uhvati jednu zlatnu dlaku iščupa i stavi pored sebe. Joj, viknu đavo, šta hoćeš? Ma sanjala sam težak san, odgovori majka, pa sam te zgrabila za kosu. Šta si sanjala, upita đavo? Sanjala sam da je jedna česma na trgu iz koje uvijek teklo vino presušila i sad tamo ni voda ne teče. Šta li je tome uzrok? E, kad bi oni znali, odgovori đavo, jedna žaba sjedi pod tim kamenom u česmi, kad bi ubili, vino bi opet poteklo. Majka ga ponovo pobiska dok ne zaspa i ne zahrka da su se prozori tresli. Tad mu iščupa i drugu dlaku. Šta to radiš, ženo? Viknu ljutiti đavo. Nemoj se ljuti, odgovori ona, ma to sam ti ja opet učinila u snu. Šta si sad sanjala, upitao. Sanjala sam da u nekom kraljevstvu jedna voćka koja je rađala zlatne jabuke sad ni lišće ne rađa. Šta li je tome uzrok? Kad bi znali, odgovori đavo. Korijen joj glođe jedan miš. Kad ga ubiju, opet će drvo rađat zlatne jabuke. A ako duže bude glođao, ta će se sasvim osušt. Al bogat, ostavi me na mir s tim svojim snovima da još makar usnu malo se odmorim. Dobit ćeš šamar ako tako nastaviš. Mati ga umiri i dalje ga pobiska dok on ne zaspa i zahrka. Tad uhvati treću dlaku i iščupa je. Đavo odskoči, pa htjede da je udari, ali ga ona umiri i reče. Ma ko je kriv što se rđavo sanja? Ma šta si sad sanjala, upita je. Sanjala sam jednog splavara, znaš. On nekako prevozi preko rijeke tamo vamo i nikad nema odmora. Što li je to tako? He, pa glupak, reče đavo. Kad neko dođe da ga preveze, nek mu damo od kušake. Ta će taj drugi mora da prevozi, on će biti slobodan. Pošto mu je majka iščupala tri zlatne dlake, ostavi ona đavola na miru i on je spavao sve do svanuća. Kad ode đavo, izvadi majka mrava iz nabora svoje haljine i vrati srećnom djetetu ljudsko obličje. Evo ti sad ove tri zlatne dlake. A čuo si što je đavo odgovorio na ona pitanja? Jesam, odgovori dječak. Dobro sam čuo, upamtit ću ja to. Ja sam ti pomogla, a sad idi svojim putem. On se ljubazno zahvali starici na pomoći u nevolji i napusti pakao. Bio je zadovoljan što se sve srećno svršilo. Kad je došao do splavara, trebao mu je dati obećani odgovor. Prevezi me preko rijeke, reče, ta ću ti reći kako ćeš splavariti. I kad pođeše na drugu obalu, reče mu đavolji savjet. Kad neko dođe da ga prevezeš, daj mu od kušake. On i dalje stiže u grad, je bilo ono jalovo drvo što stražar je od njega već davno zatražio odgovor. Tad mu on reče kako je čuo đavola. Ubite onog miša što vam glođe dole korijen, on će opet rađati zlatne jabuke. Stražar mu zahvali i dade kao nagradu dva magarca natovarena zlatom koji će poći za njim. Na posljedku stiže u grad čija česma bješe presušila. Tad reče stražaru ono što je opet čuo đavola. Jedna žaba vam sjedi tu pod kamenom, morate naći ubit, ta će opet izdašno vino poteći. Stražar mu zahvali pa mu i on dade dva magarca natovarena zlatom. Na posljedku, srećno dijete stiže kući svojoj ženi, koja se mnogo obradovala kad ga vidi i ču kako mu je sve uspijevalo. On odnese kralju ono što je tražio, tri zlatne đavolje dlake. I kad ovaj vidje četiri magarca natovarena zlatom, bijaše zadovoljan i reče: sad su ispunjeni svi uslovi i možeš zadržati moju kćerku. Ali, dragi zete, reci, odakle ti toliko zlato? To je, Boga mi, vrlo vrijedno zlato. Prevezao sam se preko jedne rijeke, pa sam ga tamo uzeo. Tamo leži mjesto pijeska na obali. Mogu li ja donijeti, upitao kralj, jer je bio toliko pohlepan i zao. Koliko god želite, reče mali. Na rijeci jedan splavar, nek vas on preveze, tamo ćete moći napuniti vaše vreće. E pa onaj zlobni kralj krenu najvećom žurbom na put, pa kad stiže do rijeke, mahnu da ga splavar preveze. Splavar dođe i pozva ga da se popne. Dade mu veslo, ušake i odskoči. Kralj je tada morao prevozeći da ispušta svoje grijehe. Vozi li on još? Šta mislite? Nego šta? Nikomu neće. Jutro na 8.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: I dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Poštovani slušaoci, a igra na Jadranu umalo završila kobno. Poznati delfin Oliver zakačio i nakratko potopio muškarca. Najpoznatiji jadranski delfin ovog ljeta, Oliver, često sam prilazi ljudima, ali upozoravali su na to i stručnjaci. To ne znači da treba ići za njim i bezbrižno se igrati, a najmanje gnjaviti ga i maltretirati. Jedna od brojnih snimki što ovih dana preplavljuju društvene mreže pokazuje upravo ono na što se upozoravalo više puta. Delfin je u igri zakačio jednog od plivača koji su mu se približili i na trenutak ga potopio. Koliko je poznato, samo pukom srećom prošlo je sve bez većih posljedica, ali delfin je, upozoravaju stručnjaci, i dalje divlja životinja. Pa iako se igra udarcem, snažnom perajom, lako vas može teško povrijediti ili čak ubiti, a isto tako u igri može vas odvući u dubinu gdje se lako možete utopiti. Znači, nemojte dirati delfine, samo uživajte u njihovoj igri i njihovom šarmu.

0: smeješ se. Jutro je na 88,2 MHz.
1: 8 sati i 49 minuta, poštovani slušaoci, a Vogošće je među općinama s pozitivnim prirodnim priraštajem i najmlađim stanovništvom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dok se brojne lokalne zajednice u Federaciji Bosne i Hercegovine suočavaju s padom broja stanovnika i negativnim prirodnim priraštajem, općina Vogošće i dalje bilježi pozitivne demografske pokazatelje. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku za 2025. godinu, u Vogošći je broj rođenih bio veći od broja umrlih za 36 stanovnika, čime se naša općina nalazi na 7. mjestu među lokalnim zajednicama u Federaciji Bosne i Hercegovine s pozitivnim prirodnim priraštajem. Ohrabrujući su i podaci koji se odnose na udio djece i mladih u ukupnom broju stanovnika. Prema statističkim pokazateljima, Vogošća je među općinama s najmlađom populacijom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naime, djeca i mladi do 18 godina čine 21,3% ukupnog stanovništva Vogošće, što našu općinu svrstava na 3. mjesto u Federaciji Bosne i Hercegovine zajedno s općinom Iljaš. Ispred su jedino Doboj Jug, gdje mladi čine 21,6% stanovništva, te Tešan sa 21,4%. Ovi podaci potvrđuju da je Vogošća jedna od rijetkih lokalnih zajednica u Federaciji Bosne i Hercegovine koja bilježi pozitivne demografske trendove. Istovremeno oni predstavljaju dodatni podstrek za nastavak ulaganja u projekte i mjere usmjerene na unapređenje kvaliteta života mladih, implementiranje strategije prema mladima općine Vogošća, te podršku porodicama i stvaranja još boljeg i povoljnijeg ambijenta za odrastanje, obrazovanje i ostanak novih generacija u Vogošći, kazao je načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović. Eto, drago nam je tako da u Vogošći ima veliki broj djece i mladih.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme za vijesti. Pet planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je tokom ekspedicije na najviši evropski vrh Elbrus u Rusiji. Akcija izvlačenja tijela troje planinara, koji su posljednji pronađeni na planini, privremeno je obustavljena zbog izuzetno nepovoljnih vremenskih uslova. Ministarstvo odbrane Hrvatske odustalo je od nabavke madraca za kasarne kada je otkriveno da firma s kojom su sklopili ugovor uvozi madrace iz Srbije. Kako su iz ministarstva rekli, cijeli proces javne nabavke morao se obustaviti, čak iako je bio suštinski okončan. U samom centru Sjetla u Sjedinjenim američkim državama došlo je do oružanog napada u kojem su ubijene dvije, a povrijeđeno je pet osoba. Strossmayerova ulica u Sarajevu sutra u 20 sati i 30 minuta pretvorit će se u jedinstvenu muzičku scenu pod otvorenim nebom u okviru koncertnog performansa Arije s balkona. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, temperature će se kretati od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: 9:30, poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. A iz preduzeća Vodovod i kanalizacija poručuju da pripremite kanistere, evo, sarajevskih ulica koje bi danas mogle ostati bez vodi. Znači, iz sarajevskog preduzeća Vodovod i kanalizacija stigla je informacija o radovima koji će se na vodovodnoj mreži izvoditi danas, ponedjeljka, 27. jula. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdijevanja u sljedećim ulicama: Kenana Dubravića 14. septembra, Branislava Nušića, Stupska, Izeta Karšća, Kolibe, Zije Krajine, Suada Đulimana, Hladivode, Streljačka, Brusulje, Škaljin Sokak i Ruđera Boškovića. Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima, kažu iz Vika, a za sve informacije, možete se obratiti dispečerskom centru na brojeve telefona 033-210707 i 033-220-435, saopćeno iz preduzeća Vodovod i kanalizacija. Mi dalje sviramo i pjevamo.

A danas u Bogošću obilježavanja 85. godišnjice ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine protiv fašističkog okupatora. Udruženje antifašista i boraca Nora Vogošća i ove godine organizuje tradicionalno obilježavanje Dana ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine protiv fašizma iz 1941. jednog od značajnih datuma iz antifašističke historije naše zemlje. Program obilježavanja bit će održan danas sa početkom u 10 sati kod spomenika na Džindinom brdu u Vogošći. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti bit će evocirane uspomene na borce koji su se u Drugom svjetskom ratu suprotstavili fašizmu i dali doprinos borbi za slobodu. Eto, ostalo je do početka događaja još nekih 20 minuta. Svi ste pozvani, ukoliko želite, dođite i svojim prisustvom uveličajte ovu značajnu manifestaciju.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 10 je sat i vrijeme za vijesti. 5 planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je tokom ekspedicije na najviši evropski vrh Elbrus u Rusiji. Akcija izvlačenja tijela troje planinara, koji su posljednji pronađeni na planini Elbrus, privremeno je obustavljena zbog izuzetno nepovoljnih vremenskih uslova. Ministarstvo odbrane Hrvatske odustalo je od nabavke madraca za kasarne kada je otkriveno da firma s kojom su sklopili ugovor uvozi madrace iz Srbije. U samom centru Sijetla u Sjedinjenim Američkim Državama došlo je do oružanog napada u kojem su ubijene dvije, a povrijeđeno je 5 osoba. Strossmayerova ulica u Sarajevu sutra će se pretvoriti u jedinstvenu muzičku scenu pod otvorenim nebom u okviru koncertnog performansa Arije s balkona. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, temperature će se kretati od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.
2: Radio Vogošća, 88.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: 10 sati i 12 minuta, poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća, a meteorolozi su izdali upozorenje. Zaboravite na svježinu, ulazimo u dugotrajan period žega i suše. Meteorolozi sa stranice BH Meteo objavili su prognozu za naredni period. Kako navode, pred nama je vrhunac i najtopliji dio ovogodišnjeg ljeta. Prva dekada avgusta u snagu dugogodišnjeg toplotnog talasa sa temperaturama do pa i preko 40 stepeni Celzijusa. Vrućine kreću već u zadnjim danima jula uz dodatno intenziviranje početkom idućeg mjeseca. Ujedno od sutra ulazimo i u duži period stabilnog i sušnog vremena, pa pored žega i obilja sunca na neku novu značajniju kišu ćemo se načekati. Eventualno rjeđa pojava lokalnih ljetnih pljuskova u pojedinim danima koji nam neće narušiti dojam vrelog ljeta, objavili su meteorolozi. Iako se dani skraćuju, navode dalje, temperature će da rastu, a to se odnosi i na noćne temperature koje će uskoro postati tople, teške i sparne, naročito po gradovima. Brzo ćemo mi zaboraviti na ove svježije dane koji su iza nas, objavio je BH Meteo. Eto, ko se je žalio na ovo malo kratkotrajno osvježenje, dolaze nam topli, sparni dani.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: E što je bila zima, bila je, dolazi nam vrelo ljeto u narednih mjesec dana, tako bar kažu meteorolozi, a evo sada ćemo kratko ponovo o stanju na cestama ili putevima u Bosni i Hercegovini. Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima jer je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Kamensko, Hum, Leuša, Zupci, Presika i Osoje na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Vozite oprezno i strpljivo, lagano, stići ćete do odredišta. Ukoliko ste krenuli na odmor, svakako uživajte, slušajte dobru muziku i nas možete slušati preko interneta. A u nastavku Dalal Din, Ana i naš Džala kažu ljubav je.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: I dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća, poštovani slušaoci. Neuobičajan slučaj u Bosni i Hercegovini, prepisivao na testu pa završio na sudu. U srednjoj strukovnoj školi na području Livanskog kantona u kabinetu za računovodstvo tokom polaganja popravnog ispita iz predmeta računovodstvo došlo je do incidenta u kojem je prema navodima ugrožena sigurnost profesora. Prema dostupnim informacijama učenik je tokom izrade pismenog zadatka koristio mobilni telefon kako bi prepisivao. Nakon što je profesor to uočio, oduzeo mu je pismeni rad te mu više puta naredio da napusti kabinet. Učenik nije odmah postupio po zahtjevu profesora, ali prilikom izlaska iz kabineta, prema navodima, uputio je ozbiljnu prijetnju profesoru, čime je ugrozio njegovu sigurnost. Kako se navodi, učenik je profesoru rekao stući ću ti glavu, prijeteći da će napasti njegov život. Incident se dogodio u junu 26. oko 12 sati i 30 minuta, 9. juna konkretno, a prema navodima izrečena prijetnja kod oštećenog profesora izazvala je osjećaj straha i uznemirenosti.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Malo prije smo govorili o neuobičajenom slučaju Bosne i Hercegovine kada je prepisivao na testu pa završio na sudu, a iz Vogošće dolazi informacija za rubriku Vjerovali ili ne. Naime, od grupe stanovnika Vogošće dobili smo mail sa informacijom da je privatni investitor tokom vikenda izrezao i uklonio dio glavnog javnog vreloboda i postavljaju pitanje hoće li stotine građana pred zimu ostati bez grijanja. Ja moram reći da ćemo mi tokom dana i naravno tokom sedmice pokušati doći do informacije od svih odgovornih. Ja sam već kontaktirala preduzeće Bax Energotehnika. Niti na jedan telefon se nije niko javio. U općini nemaju ovu informaciju još uvijek zvančno. Znači, ekipe radio televizije Vogošće će tokom dana, a i u narednim danima pokušati saznati šta se je to desilo u ulici Igmanska, ako se ne varam. Znači, Vogošćani su poslali fotografije kako je isječen glavni javni vrelovod. Ovo i dalje jutarnji program Radija Vogošća 88.2 i dalje sviramo i pjevamo.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: A svakog radnog dana u programu Radio Vogošća u vremenu oko 12 sati i 30 minuta mini koncert Sevdaha, tako će biti naravno i danas. E, danas je ponedjeljak, a ponedjeljkom slušamo Safeta Isovića. Baš sam sretna zbog toga jer sam mogla da biram koje ćemo pjesme slušati. Znači, Safet je snimio zaista mnogo pjesama vrhunskih na jedan specifičan i rekla bih nenadmašan način, a mi ćemo danas slušati pjesmu o kiseljaku, Hej šoferi, i ako mogu reći svoje skromno mišljenje, Dva Morića, znači Dva brata Morića, najbolja mi je nekako izvedba Safeta Isovića. Pa evo, uživajte u nastavku programa.

12:45 ili 6 minuta, potpuno je svejedno, to je vrijeme za pregled svih servisnih informacija. Evo u nastavku možemo saznati kako nam je to vrijeme trenutno u Bosni i Hercegovini, kako je stanje na putevima. Što se tiče Vogošće, kiša je prestala, bio je zaista onako pravi jaki ljetni pljusak, pa je onda progrijalo sunce, pa eto, mislim da se smjenjuje sva godišnja doba bukvalno u neki sat vremena. Temperature zraka u 11 sati izmjerene su Ivan Sedlo i Sokolac 22 stepenca, Srebrenica 25, Livno, Sarajevo, Zvornik 26, Bijeljina, Bugojno, Tuzla 27, Bihać, Doboj, Sanski most, Zenica 28, Prijedor 29 i logično Mostar 32 vrela stepena. Što se tiče stanja na cestama ili putevima u Bosni i Hercegovini, i dalje je pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima. Znamo, već više puta smo spomenuli da je sezona godišnjih odmora i logično je da to bude tako. Znači, u svakom slučaju, samo budite oprezni, vozite polako, poštujte sve propise i saobraćajne znakove kako biste sretni stigli na odredište. Nećemo biti romantični, ali hajde, evo nešto baš tako. Divlje jagode, kako si topla i mila.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 13. sat i vrijeme za vijesti. Tijela troje od petero planinara iz Bosne i Hercegovine koji su poginuli tokom uspona na Elbrus spremna su za spuštanje s planine, javili su ruski mediji pozivajući se na spasilačke službe. Prema navodima ruske novinske agencije TASS, lokacije tijela su poznate, a pronašli su i spasioci. Vođa tima Abdullah Gulijev izjavio je da su tijela locirana te da je akcija njihovog izvlačenja u toku. Ministarstvo odbrane Hrvatske odustalo je od nabavke madraca za kasarne kada je otkriveno da firma s kojim su sklopili ugovor uvozi madrace iz Srbije. U samom centru Sijetla u Sjedinjenim američkim državama došlo je do oružanog napada u kojem su ubijene dvije, a povrijeđeno je pet osoba. Strossmayerova ulica u Sarajevu sutra s početkom u 20 sati i 30 minuta će se pretvoriti u jedinstvenu muzičku scenu pod otvorenim nebom u okviru koncertnog performansa Arije s balkona. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, temperature od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Vinkovcima, općina sa kantonom Sarajevo, o dodjeli sredstava koja će biti usmjerena u službe zaštite i spašavanja. U ime općine Voguša ugovor je potpisao pomoćnik načelnika u službi za civilnu zaštitu Nermin Hajro. Prema informacijama koje su stigle iz kantonalne uprave civilne zaštite, ovo je do sada najveće pojedinačno izdvajanje za općine, odnosno civilne zaštite, odnosno strukture spašavanja u općinama, među kojima je, evo kako sam kazala, i Vogušća. Kada je u pitanju nastavak Vogušćanske hronike, od sadržaja izdvajamo i prilogu u kojem predstavljamo mladu, talentovanu sportiskinju iz Vogušća. Riječ je o članici karate kluba Okinawa, Zeynep Šeta. Zeynep je na svim takmičenjima, od onog najnižeg do najvišeg nivoa u Bosni i Hercegovini i izvan Bosne i Hercegovine, osvojila brojne medalje, priznanja i tako dalje, i time stekla titulu jedne od najboljih sportskinja ne samo naše općine, nego i cijele Bosne i Hercegovine. U tom smislu, uz dan općine Vogušća dodijeljena ju je plaketa koja se dodjeljuje uspješnim organizacijama i pojedincima za pozitivnu promociju općine Vogušća, a u ovom slučaju za mladu i perspektivnu sportistkinju Zeynep Šeta. Govorit ćemo i o romanu Vrane, autora Irfana Gazića, koji govori o jednom, odnosno periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu, ali i iz jednog drugog ugla. Roman Vrane Irfana Gazića uskoro bi trebalo biti promocija u Vogušći. O tačnom datumu promocije obavijestit ćemo naše slušalce, odnosno gledalce, blagovremeno, a do tada ovaj roman mogu pronaći u bibliotekama i pročitati kako bi sami znali o čemu se radi. Ja ću samo citirati jednog od urednika, odnosno recenzenata, koji kaže da Vrane vodi čitaoca kroz napetu potragu u kojoj se prepliču sjećanja, krivnja, slutnje da se istina nikada ne otkriva u jednom sloju. I ono što je meni bilo posebno zanimljivo kada je u pitanju ovaj roman je zapravo također jedna od recenzija urednika, odnosno recenzenata, koji su kazali da ovakav roman još nije napisan u Bosni i Hercegovini. Ja definitivno nisam pročitala o čemu je tačno riječ i to je rečenica koja me možda i potekla da pročitam, pa je to preporuka i našim slušalcima, odnosno gledalcima, da potraže roman Irfana Gazića Vrane i evo, pročitaju. Još jedna lijepa vijest iz Vogušća, a riječ je o našim sportskim ribolovcima koji su nastupili u Jajcu na takmičenju koje nosi naziv Rafael Rafko Grgić 2021 i gdje su ekipno ostvarili odličan plasman, osvojivši prvom mjestu, a među pojedincima neki su se posebno iskazali. O tome više u Vogušćanskoj hronici.
1: Svakako sadržajna Vogušćanska hronika. Hvala ti lijepo, Amela. Preporuka svim onim koji prate naš program. Vogušćanska hronika, televizijsko izdanje od 18, radijsko od 19, današnja urednica i voditeljica Amela Kobiljak. Znači, šta da kažem, evo lagano da se i pozdravim sa vama, poštovani slušaoci. Moje ime je Azra Grbo, družila sam se tokom jutra i tokom ovog poslijepodneva. Tu je već kolega Edhem Đuho koji će sa vama biti sve do 19 sati, znači slušat ćete fantastičnu muziku, narodna muzika poslije podne, poslije 15 sati, jel tako? U svakom slučaju, ostanite nam i dalje fino i ugodno raspoloženi. Znači, napominjemo, ono što slijedi u narednim danima jesu visoke temperature, pripremite se za vrućine koje dolaze. Ukoliko negdje vozite, putujete, budite oprezni, poštujte sva pravila, budite strpljivi i ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća. Ono što slijedi jeste Emina Jahović i pjesma Svitanja, nakon toga Đuho bira muziku. Hvala za pažnju. Ćao.

svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nije li i ova zemlja Bosna samo san? Samo san? Bože mili i dragi, Bosna, Bosna, Haman i jeste samo san. Više od svega san. I ovakav, i onakav, takav, svakakav, ali najviše san. Krhko je insansko, krhko je insansko poimanje, zemlja iz sna. Bosna, lijepo ime lijepe zemlje. Najljepše ime Bosna. Najljepšo je zemlji. Jes nam.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

Dobar dan i dobro, došli novi dan, nova nafaka, ali što bi rekli, nova sedmica, nova nafaka. Tačno je 15 sati i 32 minute, ponedjeljak je 27. juli, još nekih 6 dana do godišnjeg, nekom, a nekom možda i prije. Moje ime je Edhem Džuho i dušću se sa vama sve do 19 sati, u ovom govornom dijelu Radio Riznice.

0: sam s radija.
1: Vrijeme danas.
2: A danas je u Bosni i Hercegovini bilo mirno do ponegdje pretežno oblačno, vrijeme sa lokalnim pljuskovima u kojem smo se i sami uvjerili, a temperature zraka u 14 sati bile su od 14 stepeni na Bjelašnici do 32. 36 u Mostaru, Sarajevo je bilo 26 stepeni, a sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, a u Sarajevu sunčano uz malu umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 17, a dnevna oko 30 stepeni. Pisao nam je Tarik, pozdrav ako može pjesme od Vire Rahić, Sarajevo bješe ispod snijega. Biće Tarik, ide odmah poslije Amelije Zuković koja kaže Oluja se sprema.

A u nastavku slušamo Anu Bekuta umjesto Elvire Rajić. Elvire Rajić kad mi je snima tu pjesmu i objavila je na svom albumu Sarajevo veće ispod snijega, to pjeva Ana Bekuta, pjesma se zove Sarajevo, Tarik uživaj u ovoj originalnoj numeri.

0: stanje na putevima u BiH.
1: Evo, kako kažu iz Bihanka, početak radne sedmice donosi pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali na graničnim prijelazima. S obzirom da se nalazimo u špic turističke sezone godišnje odmora, na pojedinim dionicama saobraćaja se usporeno odvija, a vozačima savjetujemo strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa. Najveća gužva trenutno su zabilježena na dionici Jablanca, Konjica, Bradina, gde se zbog povećanog broja vozila otežava, otežano i sporije odvija saobraćaj, apelujemo na vozače da važnije prilagode uslove na putu te održavaju propisanu sigurnost, udaljenost između vozila, a na graničnim prijelazima Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije. Na graničnim prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva vozila. To je bilo iz Bihamka. U nastavku slušamo Đanija i Još te sanjamo, a odmah posle Đanija slušamo i Halda Bešlića.

tetka Riba bila udata u Maglaju, pa bi ti mi svako ljeto za školski raspust na voz i u Maglaju. Propo prošao, nek je raspust došao. Mati bi na peci puno najveliki valjnik gurabija, zamotaj bi im ubošću da umekšaju dok ne krenemo, a mi djeca bi obliječio koni gurabija, ali nismo smjeli ni jedne jamit dok ne dođemo u tetke. Ponesi bi kantu miješane marmelade, doško da u Maglaju nije bilo kupit, ali eto, brzenica bi se pojela pečena kokoš, ona naša lahorka što je prestala nosit, sva kuhana jaja sa paradajzom i perima mladog luka, dug je to put, valjalo se dobro najest. Čim bi prođe Zenicu, mati bi nas nabrzaj prema izlazu i mi bi ti potaj vakat sto između vagona nako sa kuferom, kanticom miješane mermelade i bošćom punom gurabija. Morali smo se od nje držat za ruke da se ne bi izgubili štali. Klepeće ona je čira, hem škripi, ispušća paru, a sve na nas. Kad bi nam se pripišaj, nema niđe ić, ne gota, ali sve dole po šinama. Prođe i taj vakat kako mi visimo između vagona, nailaze kondukteri, milice i govore njoj se. Ženo, draga, uvedi tu djecu unutra, pomešće i vjetar, a do Magla imaš još koliko hoš. Svoj ti posao, more voz prošišat i ko zna, gdje bi nas mogao provesti. I haj se ti vrati od tale. Prije nisi mogao prepoznat Maglaj po kuhanim jajima i ko da je, da izvineš, neko prno, jer nije bilo one fabrike. Žepče, Zavidovići, narod izlazi, ulazi, a mi stojimo kako stojimo i čekamo kad će Maglaj. Stade voz u Maglaju, tek tada nastade panika. Valjalo je naći kakvog finog čovjeka da primi kufer, mermeladu i onu bošću sa gurabijama, a bome i nas, jer su one basamake povisoko, a mi pomalekni. Ne do Bog mora voz i krenut, a djeca ostat, ne bi sebi u Kabula, govorila je u mene mati. Izađe smo nekako garavi od pare kada smo iz rudnika izašli, a noge nam sve klecaju koliko smo ih protresli stajući taj vakat između vagona. Mi ti otale pjehe pravo kotetke, a moja bi mati sve do Misurića ponavljala. E, moja sestro, što si ti deverle glave, gdje se udade iz nakog saraja. Mi bi onim kratkim pantolcama sa tregerima i kaputićima žute boje što nam je dedo Atif skrojio morali sve jarkom do tetkine kuće jer bi nas, ne do Bog, moglo klepit auto kad bi naiđi jednom jel ni jednom do tetkine kuće. Nije onda bilo Bog zna kakih auta ako danas. U mene buraz bio stariji, nosi onu bošću sa gurabijama, poteška bila, sve se zanosi, a ja onu kanticu sa miješanom marmeladom, a mati ide džadom, nosi onaj žuti kofer i sva se nagijela nad nas ko da je sad gleda. Plaho bi nam budi u Misurićima kotetke. Dole Bosne, a gore potoci, brda, šume. Povazdam bi lovi ribu i gonja i tetko točak. Kad bi nestalo gurabija, morali smo nazad. Gotov raspust. Kad bi se vraćaj, nismo morali kjeti taj vakat između vagona, jer nam je mati govorila. Sjedite, djecu, Sarajevo ne mreš ni mašit ni prešišat, jer od Sarajeva ne ima dalje.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogoš, želimo vam dobro veče. Ovo je Vogošanska hronika, večeras između ostalog možete pratiti. Na lokalitetu Đindinog brda obilježen 27. juli, dan ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine. Predstavljamo mladu, talentovanu sportistkinju Zejneb Šeta, dobitnicu plakete općine Vogošća. Vogošćanski ribolovci u jajcu, ekipno prvi. Danas je na lokalitetu spomenika na Đindinom brdu obilježena još jedna važna godišnjica iz ranije historije Bosne i Hercegovine. 27. juli, dan ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine protiv fašističkog okupatora. Događaj su prisustvovale brojne delegacije, predstavnici udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata 1941-45 iz naše i drugih općina kantona Sarajevo, te zvanice iz gosti iz političkog i javnog života naše i drugih općina.
1: Prisutnima se obratio predsjednik udruženja Abnora Vogošća Refik Softić, naglasivši važnost očuvanja sjećanja na antifašističku borbu i vrijednosti koje ona baštini.
2: Ove godine udruženja antifašista i sve organizacije sa nivoa Sabnora BiH, Sabnora kantona u Bosni i Hercegovini obilježavamo 85. godišnjicu od podizanja antifašističkog ustanka protiv okupatora 1941. godine. I ovaj put pripremili smo jedan skroman program da bi obilježili zajedno sa našim Vogošćanima ovdje na lokalnom nivou ovaj važan praznik i mislim da smo uspjeli sa programom, da su zadovoljni. Svjesni smo da su godišnji odmori, da su škole da ne rade, ali opet smo zadovoljni bez obzira na sve to naše udruženje radi bez obzira na bilo kakve uslove. 27. juli je veoma važan jer tada je onaj ustanak je prvi podignut u Drvaru gdje su tamo formirane jedinice partizanske oslobodile Drvar i Bosansko Grahovo, a nekoliko sati poslije tog ustanka tamo prve ustaničke puške u Drvaru u našoj neposrednoj blizini brdu Paljevu.
1: O historijskom značaju 27. jula u ime općine Vogošća govorila je i Indira Dajđić iz službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu. Sjećanje na one koji su se borili za slobodu ostaje trajna obaveza svih nas kako bi se vrijednosti antifašizma sačuvale i prenijele budućim generacijama.
2: Mi pozivamo organizujemo, imamo saradnju sa svih 5 osnovnih škola i srednjoškolskim centrom i nastojimo je kroz to. I u zadnjih godina vidi se da su svi kreatori programa učenici, da li srednjoškolskog centra, da li osnovni. I nastojimo i nadamo se da će kroz to njihovo učestvovanje i ono što im zadaje njihovi nastavnici i profesori, da će uspijevati da dolaze do spoznaja o nekoj našoj malo daljoj istoriji, svakako i ovoj novijoj.
1: Na lokalitetu spomenika na Đindinom brdu danas je obilježena 85. godišnjica ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine protiv fašističkog okupatora, jednog od najznačajnijih datuma iz antifašističke historije naše zemlje. Program obilježavanja upotpunjen je kulturno-umjetničkim sadržajem, a prisutnima se partizanskim pjesmama predstavila vokalna grupa kulturno-umjetničkog društva Vogošća, čime je svečanosti data posebna emotivna nota.
0: U kantonalnoj upravi civilne zaštite kantona Sarajevo danas su potpisani ugovori o dodjeli financijskih sredstava općinama sa područja kantona Sarajevo za opremanje općinskih struktura zaštite i spašavanja. Za ove namjene na osnovu odluke štaba civilne zaštite kantona Sarajevo i važećih kriterija o dodjeli pomoći. Kantonalna uprava civilne zaštite je ove godine izdvojila rekordnih 3.104.045 u konvertibilnih maraka. Ugovore sa direktorom kantonalne uprave civilne zaštite Dženanom Brkanićem potpisali su načelnici ili ovlašteni predstavnici 8 općina i to Vogošća, Stari grad, Novo Sarajevo, Novi grad, Iliđa, Hadžići, Ilijaš i Trnovo. Sredstva su namijenjena za nabavku neophodne opreme specijalizovanih vozila i radnih mašina za općinske operativne centre i službe zaštite i spašavanje u općinama, kao snage prvog odgovora na terenu. Ovo je najveće pojedinačno izdavanje do sada u odnosu na ranije godine kada su ova namjenska sredstva iznosila između 1,5 ili 2 miliona konvertibilnih maraka. Iz kantonalne uprave civilne zaštite poslana je jasna poruka o spremnosti sistema kantonalne uprave civilne zaštite kantona Sarajevo da i u narednom periodu nastavi sa direktnim ulaganjem u općinske strukture, jer je jačanje lokalnih kapaciteta najefikasniji način zaštite života i imovine svih građana. U nastavku emisije ćemo predstaviti još jednu mladu, talentovanu sportiskinju iz Vogošće. Riječ je o članici karate kluba Okinawa Zeynep Šeta. Ona je jedna od dobitnica najviših općinskih priznanja za rezultate koje postiže na takmičenjima. Ovakva priznanja svjedoče o tome da je trud prepoznat, da su sati provedeni u dvorani odricanja i upornost ostavila prepoznatljivost kod društvene zajednice. Zeynep Šeta uz Dan općine Vogošća nagrađena je plaketom općine Vogošća za mladu i perspektivnu sportiskinju.
1: Iako je još na početku svog sportskog puta, Zeynep Šeta iz dana u dan pokazuje da se veliki ciljevi ostvaruju malim, ali sigurnim koracima.
3: Treniram karate, karate klub Okinawa. Treniram skoro čitav život jer mi je babo trener, tako sam od malih nogu u sali. Krenula sam aktivno trenirati možda neke 4. i 5. godine. Među vremenu sam zavoljila pravo taj sport i počeo mi je činiti ogroman dio života. Vrlo je naporno, puno vremena potroši i putovanje do treninga i usklad sa školom, ali uvijek mi je nekako to prioritet da ništa mi ne izostaje zbog treninga i da treninzi ne izostaju ni zbog čega. To mi je uvijek, znači, idem u školu, stižem sa školske obaveze bez da preskačem treninge i to mi je uvijek bilo bitno. Samo bitna je vrlo dobra organizacija. Treba puno i kondicije i snage i brzine i svega, ali vremenom se sve to polako stiče i napreduje.
1: Dodijeljena plaketa općine Vogošća nije cilj, već potvrda da se nalazi na pravom putu. Ona predstavlja podstrek da nastavi sanjati velike sportske snove, ali i podsjetnik da iza svakog uspjeha stoji rad, strpljenje i ljudi koji vjeruju u njen potencijal.
3: Znači mi dosta, zato jer neko prepoznaje taj trud i rad. Bilo mi je drago kad sam saznala da ću biti pozvana na te dodjele i bilo mi je drago i prijim tu plaketu.
1: Svaki trening za nju je nova prilika da pomjeri vlastite granice, usavrši svoje vještine i stekne iskustvo koje će joj koristiti na budućim takmičenjima.
3: Išla sam na svjetske lige mladih, u Poreću i u Veneciji, također na Balkansko prvenstvo prošle godine. Dobar je jako ošćaj, pogotovo kad je neko bitnije takmičenje ili kad se predstavlja država, ošćaš se ponosnim i to je ono što želim da radim još dugo, ako Bog da ostvarim seniorske rezultate, pa nastavit ćemo pa ćemo vidjeti šta bude. Svakom bi preporučila da trenira bilo koji sport, ne mora biti karate, ali ja ga jako volim. Ja mislim da je jako fin plemen sport, puno te nauči mimo samog sporta, nauči te nekoj disciplini, odgovornosti, poštovanju.
1: Vogošća s razlogom može biti ponosna na mlade sportiste poput Zejne, članice karate kluba Okinawa.
0: Roman Irfana Gazića Vrane objavljen je sredinom ove godine i uveliko je krenuo na svoju promotivnu turneju kako bi što veći broj publike dobio priliku upoznati se sa ovim zanimljivim i nesvakidašnjim štivom. Inače, kako navodi izdavač, Vrane vodi čitaoca kroz napetu potragu u kojoj se prepliču sjećanja, krivlja, slutne da se istina nikada ne otkriva u jednom sloju. Uz poruku, ovakvu priču niste čitali u bosansko-hercegovačkoj književnosti. A evo i što sam autor kaže o svom romanu čiju promociju možemo očekivati u Vogošći.
4: Vrane vodi čitaoca kroz napetu potragu u kojoj se prepliču sjećanje, krivnja, slutnja da se istina nikada ne otkriva u jednom sloju uz poruku ovakvu priču niste čitali u bosansko-hercegovačkoj književnosti.
5: Vrane su roman koji govori nimalo o pticama, više u jednom tom semiotičkom smislu, značenju, roman koji govori o o šta zapravo rat može, odnosno kataklizme, šta mogu da urade ljudima, ali više o tome šta ljudi koji šute zapravo na te određene stvari mogu da doprinesu kao jedno pogonsko gorivo svemu tome, da historija koja, ako se ne tretira onako kako bi zapravo civilizacijski trebalo da se kao društvo, kao civilizaciju obračunamo s određenim anomalijama, historija uvijek nađe način kako da ponovo ispliva u jednom drugom obliku i da zlo kao takvo, jel, od nastanka pa do sudnjeg dana, jel, će nažalost biti prisutno, ali opet je na nama tu kako da se postavimo sprem toga, kako da budemo na onoj strani koja ipak nekako, jel, oponent svemu tome. Kad pogledamo kroz historiju, jel, zanemariv je broj pojedinaca koji su ratni zločinci u odnosu na koliko ljudi postoji na svijetu, jel, ali ogroman broj onih koji su šutjeli, ogroman broj onih koji su svojim nedjelovanjem zapravo djelovali, jel, kao suport onome što je nažalost jedan antipod svih civilizacijskih normi. Tako da nisam htio porediti zločine, nisam htio porediti, čak ovo nije roman o ratu, ovo nije roman o ratnim strahotama, ovo je jedan psihološki roman, jedan, rekao bi, psihotriler sa elementima horora i drame, jel, koji glavnog lika, protagonistu Danijela Lukića zapravo oblikuje više nego što zapravo on oblikuje te slojeve prošlosti sa kojima dolazi u dodir. Tako da, opet, nije roman koji optužuje, roman koji pruža ruku, koji otvara, rekao bih, nekakva vrata iskupljenja. Dakle, zlo kao zlo nema svoj etnički ili neki drugi background. Zlo je zlo. Naravno, postoje određeni pojedinci, određeni projekti koji zloupotrebe etnički, religijski ili bilo koji drugi diskurs i onda zapravo impregniraju to zlo unutar njega.
4: Ispisivanje romana je trajalo oko 4 godine.
5: Akumuliranje građe definitivno trajalo mnogo duže, gotovo, jel, otkako sam, jel, proživio opsadu kao dijete, jel, opkrenog Sarajeva, svjesno ili nesvjesno, naravno, nismo mi, mnogo toga smo mi zaprimili, jel, nekako u sebe, nekako, jel, nesvjesno, podsvjesno i tako dalje, ali na neki način sve što se to akumuliralo, dođe neki trenutak u kojem sve to zapravo dobije nekakav, jel, smisao, gdje počinjete u to nekom spisateljskom smislu da to crpite kao neki rezervar iskustava, rezervar nekih poruka i pouka koje ste zaprimili i onako shodno svojom nekom intelektualnoj i bilo drugoj kapacitiranosti nekako pretočite u riječ.
4: Irfan je više nego zadovoljen reakcijama ljudi koji su pročitali roman.
5: Nekoliko osoba mi se javilo, kazao da je pročitalo roman za jedan dan ili za nepuna 24 sata, jel, recimo od 7 ujutru danas pa recimo do kraja vikenda, sutradan, malo više od 24 sata. Što me zapravo čini posebno sretnim iz razloga što nisam napisao dosadnu knjigu. Imati sad, jel, određen broj ljudi koji kažu da su posvetili se djelu više od 24 sata ili 48 sati, nisu mogli da se odvoje od njega, to je zaista više nego kompliment.
4: Roman nastavlja svoj put po Bosni i Hercegovini, a jedna od destinacija će biti Vogoša. O tačnom terminu ćemo vas svakako blagovremeno informisati.
0: Vogošanski ribolovci prije nekoliko dana učestvovali su na takmičenju Rafaele Rafko Grgić 2021. u Jajcu, gdje je ekipa Sportskog ribolovnog društva Vogošća ekipno zauzela prvo mjesto. Također, članovi ovog udruženja u pojedinačnoj konkurenciji imali su zapažene rezultate.
4: Proteklog vikenda održan je kup memorijal Rafaele Grgića Rafko u lovu ribe udicom na plovak na takmičarskoj stazi Plivsko jezero u Jajcu u organizaciji Sportskog ribolovnog udruženja Zlatovčica iz Jajca. Takmičari Sportskog ribolovnog društva Vogoša po treći put zaredom na ovom kupu osvajaju prvo mjesto i prelazni pehar u trajno vlasništvo.
6: A ovo je treći put zaredom da mi osvajamo taj kup, što je mala rijetkost, ono što kaže raritet onaj u ovom sportu. Jer treba tu imati malo i sreći, istina, treba i znanja. Gledao sam samo jednog naših takmičara kako je borio se, kako je pokušavao da ostvari što bolji rezultat, jer svaki pojedinačno zbir je ekipi. Tako da smo imali u jednom sektoru najboljeg pojedinca, u drugom sektoru je bio drugi u ukupnom plasmanu i vamo je bio sedmi, tako da smo sa ukupnih 10 negativnih bodova, zahvaljujući na kilaži, ulovljeno, jer gram poen je, tako da smo mi, jer i druga ekipa bila sa istim brojem bodova, ali imala manji ulov u odnosu nas. Moram vidjeti napomenuti da je znači četiri ekipe od prvog do četvrtog mjesta samo jedan bod odlučivo, znači plasman. Tako da je zaista bilo ono što kažu fair play, ali žestoka borba za osvajanje prvog mjesta.
4: A kako bi se ostvarili ovako dobri rezultati, potrebne su i dobre pripreme.
6: Uvijek na ovakvim takmičenjima imamo jedan dan prije zvaničnog takmičenja trening. Naša ekipa pretežno ode znači na takva takmičenja prije na dan, prenoće tamo i treniraju na toj stazi. I to su zaista pokazalo pravi pogodak, znači gdje imate već isprobate više par mjesta ti startnih gdje se vrši takmičenje, tako da ona upozna se ekipa sa mjestima i onda je već sutri dan lakše što se toga tiče. A trenzi, pa svaki naš pojedinac takmičar u slobodnom vremenu izlazi na vodu i to je njegov trening, znači ostvaruje. Zaista ima tu dosta i uspjeha od strane iskusnih ribolovaca koji su kao kapiteni ili treneri pojedinog takmičara, tako da onaj takmičar usliši jer on vidi tamo na stazi kakva je situacija, prenese vamo takmičaru, tako da on usliši njegovo i onda normalno bolji rezultat se odmah postiži.
4: Sportsko ribolovno društvo Vogoša već u avgustu nastavlja svoje putovanje.
6: 8. putujemo u Nevesinje. 8.8. Tamo putujemo u Nevesinje. Prošle godine smo bili treći, čini mi se, u plasmanu. A inače, uvijek od isto donesemo te medalje. Uvijek smo prvi, drugi, treći, tako da smo uvijek i to je Alagovac, jezno, zaista lijepo jezero. I lijepo druženje. Je tu zaista učestvuje ekipa iz Srbije, Crne Gore, sa cijeli prostor Bosne i Hercegovine, tako da bude isto jak turnir.
4: Svakako smo sigurni da će i sa narednog putovanja donijeti još mnogo medalja.
0: Poštovani slušaoci i gledaoci programa Radio Televizije Vogošće, bilo je to sve u ovom izdanju emisije Vogošćanska hronika. Hvala na pažnji i lijep pozdrav.

Caudas al drogiran, cao programiran, cao dame fura you.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem i šapućem na uho bisere.

a dedo Atif je govorio: ženama ti je mala stvar, a lijepa riječ milija od svijeg dunjalka. I ako je umiješ pravi vaka dat ili rijet, sve će ti se dženecke kapi otvorit. Kako se otvore, tako se mogu lahko i zatvorit, jel nikad ne otvorit. Ko će im ga znati?

doće vakat kad će ljudi i dunjaluk najviše ispašta zbog onih koji znaju i mogu malo, a htjeli bi mnogo, pa će se satrat jadni da prisvoje tuđe zasluge i priznanja, jel umanje svakog i svačije, kako bi oni sve njihovo postalo najvažniji i najveći.

Eine Stimme von einem anderen Stern.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogoš, želimo vam dobro veče. Ovo je Vogošanska hronika, večeras između ostalog možete pratiti. Na lokalitetu Đindinog brda obilježen 27. juli, dan ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine. Predstavljamo mladu, talentovanu sportistkinju Zejneb Šeta, dobitnicu plakete općine Vogošća. Vogošćanski ribolovci u Jajcu, ekipno prvi. Danas je na lokalitetu spomenika na Đindinom brdu obilježena još jedna važna godišnjica iz ranije historije Bosne i Hercegovine. 27. juli, dan ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine protiv fašističkog okupatora. Događaj su prisustvovale brojne delegacije, predstavnici udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata 1941-45 iz naše i drugih općina kantona Sarajevo, te zvanice iz gosti iz političkog i javnog života naše i drugih općina.
1: Prisutnima se obratio predsjednik udruženja ABNOR-a Vogošća Refik Softić, naglasivši važnost očuvanja sjećanja na antifašističku borbu i vrijednosti koje ona baštini.
2: Ove godine udruženja antifašista i sve organizacije sa nivoa ABNOR-a BiH, ABNOR-a kantona u Bosni i Hercegovini obilježavamo 85. godišnjicu od podizanja antifašističkog ustanka protiv okupatora 1941. godine. I ovaj put pripremili smo jedan skroman program da bi obilježili zajedno sa našim Vogošćanima ovdje na lokalnom nivou ovaj važan praznik i mislim da smo uspjeli sa programom, da su zadovoljni, svjesni smo da su godišnji odmori, da su škole da ne rade, ali opet smo zadovoljni bez obzira na sve to naše udruženje radi bez obzira na bilo kakve uslove. 27. juli je veoma važan jer tada je ona ustanak je prvi podignut u Drvaru gdje su tamo formirane jedinice partizanske oslobodile Drvar i Bosansko Grahovo, a nekoliko sati poslije tog ustanka tamo prve ustaničke puške u Drvaru u našoj neposrednoj blizini brdu Paljevu.
1: O historijskom značaju 27. jula u ime općine Vogošća govorila je i Indira Dajđić iz službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu. Sjećanje na one koji su se borili za slobodu ostaje trajna obaveza svih nas kako bi se vrijednosti antifašizma sačuvale i prenijele budućim generacijama.
2: Mi pozivamo organizaciju, imamo saradnju sa svih 5 osnovnih škola i srednjoškolskim centrom i nastojimo je kroz to. I u zadnjih godina vidi se da su svi kreatori programa učenici, da li srednjoškolskog centra, da li osnovni. I nastojimo i nadamo se da će kroz to njihovo učestvovanje i ono što im zadaje njihovi nastavnici i profesori, da će uspijevati da dolaze do spoznaja o nekoj našoj malo daljoj istoriji, svakako i ovoj novijoj.
1: Na lokalitetu spomenika na Đindinom brdu danas je obilježena 85. godišnjica ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine protiv fašističkog okupatora, jednog od najznačajnijih datuma iz antifašističke historije naše zemlje. Program obilježavanja upotpunjen je kulturno-umjetničkim sadržajem, a prisutnima se partizanskim pjesmama predstavila vokalna grupa Kulturno-umjetničkog društva Vogošća, čime je svečanosti data posebna emotivna nota.
0: U kantonalnoj upravi civilne zaštite kantona Sarajevo danas su potpisani ugovori o dodjeli financijskih sredstava općinama sa područja kantona Sarajevo za opremanje općinskih struktura zaštite i spašavanja. Za ove namjene na osnovu odluke štaba civilne zaštite kantona Sarajevo i važećih kriterija o dodjeli pomoći. Kantonalna uprava civilne zaštite je ove godine izdvojila rekordnih 3.104.045 u konvertibilnih maraka. Ugovore sa direktorom kantonalne uprave civilne zaštite Dženanom Brkanićem potpisali su načelnici ili ovlašteni predstavnici 8 općina i to Vogošća, Stari grad, Novo Sarajevo, Novi grad, Iliđa, Hadžići, Ilijaš i Trnovo. Sredstva su namijenjena za nabavku neophodne opreme specijalizovanih vozila i radnih mašina za općinske operativne centre i službe zaštite i spašavanje u općinama kao snage prvog odgovora na terenu. Ovo je najveće pojedinačno izdavanje do sada u odnosu na ranije godine kada su ova namjenska sredstva iznosila između 1,5 ili 2 miliona konvertibilnih maraka. Iz kantonalne uprave civilne zaštite poslana je jasna poruka o spremnosti sistema kantonalne uprave civilne zaštite kantona Sarajevo da i u narednom periodu nastavi sa direktnim ulaganjem u općinske strukture, jer je jačanje lokalnih kapaciteta najefikasniji način zaštite života i imovine svih građana. U nastavku emisije ćemo predstaviti još jednu mladu, talentovanu sportistkinju iz Vogošće. Riječ je o članici karate kluba Okinawa Zeynep Šeta. Ona je jedna od dobitnica najviših općinskih priznanja za rezultate koje postiže na takmičenjima. Ovakva priznanja svjedoče o tome da je trud prepoznat, da su sati provedeni u dvorani odricanja i upornost ostavila prepoznatljivost kod društvene zajednice. Zeynep Šeta uz Dan općine Vogošća nagrađena je plaketom općine Vogošća za mladu i perspektivnu sportiskinju.
1: Iako je još na početku svog sportskog puta, Zeynep Šeta iz dana u dan pokazuje da se veliki ciljevi ostvaruju malim, ali sigurnim koracima.
3: Treniram karate, karate klub Okinawa. Treniram skoro čitav život jer mi je babo trener, tako sam od malih nogu u sali. Krenula sam aktivno trenirati možda neke 4. i 5. godine. Među vremenu sam zavoljila pravo taj sport i počeo mi je činiti ogroman dio života. Vrlo je naporno, puno vremena potroši i putovanje do treninga i usled sa školom, ali uvijek mi je nekako to prioritet da ništa mi ne izostaje zbog treninga i da treninzi ne izostaju ni zbog čega. To mi je uvijek, znači, idem u školu, stižem sa školske obaveze bez da preskačem treninge i to mi je uvijek bilo bitno. Samo bitna je vrlo dobra organizacija. Treba puno i kondicije i snage i brzine i svega, ali vremenom se sve to polako stiče i napreduje.
1: Dodijeljena plaketa općine Vogošća nije cilj, već potvrda da se nalazi na pravom putu. Ona predstavlja podstrek da nastavi sanjati velike sportske snove, ali i podsjetnik da iza svakog uspjeha stoji rad, strpljenje i ljudi koji vjeruju u njen potencijal.
3: Znači mi dosta, zato jer neko prepoznaje taj trud i rad. Bilo mi je drago kad sam saznala da ću biti pozvana na te dodjele i bilo mi je drago i prijim tu plaketu.
1: Svaki trening za nju je nova prilika da pomjeri vlastite granice, usavrši svoje vještine i stekne iskustvo koje će joj koristiti na budućim takmičenjima.
3: Išla sam na svjetske lige mladih, u Poreću i u Veneciji, također na Balkansko prvenstvo prošle godine. Dobar je ovo jako ošćaj, pogotovo kad je neko bitnije takmičenje ili kad se predstavlja država, ošćaš se ponosnim i to je ono što želim da radim još dugo, ako Bog da ostvarim seniorske rezultate, pa nastavit ćemo pa ćemo vidjeti šta bude. Svakom bi preporučila da trenira bilo koji sport, ne mora biti karate, ali ja ga jako volim. Ja mislim da je jako fin plemen sport, puno te nauči mimo samog sporta, nauči te nekoj disciplini, odgovornosti, poštovanju.
1: Vogošća s razlogom može biti ponosna na mlade sportiste poput Zeynep, članice karate kluba Okinawa.
0: Roman Irfana Gazića Vrane objavljen je sredinom ove godine i uveliko je krenuo na svoju promotivnu turneju kako bi što veći broj publike dobio priliku upoznati se sa ovim zanimljivim i nesvakidašnjim štivom. Inače, kako navodi izdavač, Vrane vode čitaoca kroz napetu potragu u kojoj se prepliču sjećanja, krivlja, slutne da se istina nikada ne otkriva u jednom sloju. Uz poruku, ovakvu priču niste čitali u bosansko-hercegovačkoj književnosti. A evo i što sam autor kaže o svom romanu čiju promociju možemo očekivati u Vogošći.
4: Vrane vode čitaoca kroz napetu potragu u kojoj se prepliću sjećanje, krivnja, slutnja da se istina nikada ne otkriva u jednom sloju uz poruku ovakvu priču niste čitali u bosansko-hercegovačkoj književnosti.
5: Vrane su roman koji govori nimalo o pticama, više u jednom tom semiotičkom smislu, značenju, roman koji govori o o šta zapravo rat može, odnosno kataklizme, šta mogu da urade ljudima, ali više o tome šta ljudi koji šute zapravo na te određene stvari mogu da doprinesu kao jedno pogonsko gorivo svemu tome, da historija koja, ako se ne tretira onako kako bi zapravo civilizacijski trebalo da se kao društvo, kao civilizaciju obračunamo s određenim anomalijama, historija uvijek nađe način kako da ponovo ispliva u jednom drugom obliku i da zlo kao takvo, jel, od nastanka pa do sudnjeg dana, jel, će nažalost biti prisutno, ali opet je na nama tu kako da se postavimo sprem toga, kako da budemo na onoj strani koja ipak nekako, jel, oponent svemu tome. Kad pogledamo kroz historiju, jel, zanemariv je broj pojedinaca koji su ratni zločinci u odnosu na koliko ljudi postoji na svijetu, jel, ali ogroman broj onih koji su šutjeli, ogroman broj onih je koji su svojim nedjelovanjem zapravo djelovali, jel, kao suport onome što je nažalost jedan antipod svih civilizacijskih normi. Tako da nisam htio porediti zločine, nisam htio porediti, čak ovo nije roman o ratu, ovo nije roman o ratnim strahotama, ovo je jedan psihološki roman, jedan, rekao bi, psihotriler sa elementima horora i drame, jel, koji glavnog lika, protagonistu Danijela Lukića zapravo oblikuje više nego što zapravo on oblikuje te slojeve prošlosti sa kojima dolazi u dodir. Tako da, opet, nije roman koji optužuje, roman koji pruža ruku, koji otvara, rekao bih, nekakva vrata iskupljenja, dakle, zlo kao zlo nema svoj etnički ili neki drugi background, zlo je zlo, naravno postoje određeni pojedinci, određeni projekti koji zloupotrebe etnički, religijski ili bilo koji drugi diskurs i onda zapravo impregniraju to zlo unutar njega.
4: Ispisivanje romana je trajalo oko 4 godine.
5: Akumuliranje građe definitivno trajalo mnogo duže, gotovo, jel, otkako sam, jel, proživio opsadu kao dijete, jel, opkrenog Sarajeva, svjesno ili nesvjesno, naravno, nismo mi, mnogo toga smo mi zaprimili, jel, nekako u sebe, nekako, jel, nesvjesno, podsvjesno i tako dalje, ali na neki način sve što se to akumuliralo, dođe neki trenutak u kojem sve to zapravo dobije nekakav, jel, smisao, gdje počinjete u to nekom spisateljskom smislu da to crpite kao neki rezervar iskustava, rezervar nekih poruka i pouka koje ste zaprimili i onako shodno svojom nekom intelektualnoj i bilo drugoj kapacitiranosti nekako pretočite u riječi.
4: Irfan je više nego zadovoljen reakcijama ljudi koji su pročitali roman.
5: Nekoliko osoba mi se javilo, kazao da je pročitalo roman za jedan dan ili za nepuna 24 sata, jel, recimo od 7 ujutru danas pa recimo do kraja vikenda, sutra dan, malo više od 24 sata. Što me zapravo čini posebno sretnim iz razloga što nisam napisao dosadnu knjigu. Imati sad, jel, određen broj ljudi koji kažu da su posvetili se djelu više od 24 sata ili 48 sati, nisu mogli da se odvoje od njega, to je zaista više nego kompliment.
4: Roman nastavlja svoj put po Bosni i Hercegovini, a jedna od destinacija će biti Vogoša. O tačnom terminu ćemo vas svakako blagovremeno informisati.
0: Vogošanski ribolovci prije nekoliko dana učestvovali su na takmičenju Rafaele Rafko Grgić 2021. u Jajcu, gdje je ekipa Sportskog ribolovnog društva Vogošća ekipno zauzela prvo mjesto. Također, članovi ovog udruženja u pojedinačnoj konkurenciji imali su zapažene rezultate.
4: Proteklog vikenda održan je kup memorijal Rafael Grgić Rafko u lovu ribe udicom na plovak na takmičarskoj stazi Plivsko jezero u Jajcu u organizaciji Sportskog ribolovnog udruženja Zlatovčica iz Jajca. Takmičari Sportskog ribolovnog društva Vogošća po treći put zaredom na ovom kupu osvajaju prvo mjesto i prelazni pehar u trajno vlasništvo.
6: A ovo je treći put zaredom da mi osvajamo taj kup, što je mala rijetkost, ono što kaže raritet, ona je u ovom sportu. Jer treba tu imati malo i sreći, istina, treba i znanja. Gledao sam samo jednog naših takmičara kako je borio se, kako je pokušavao da ostvari što bolji rezultat, jer svaki pojedinačno zbir je ekipi. Tako da smo imali u jednom sektoru najboljeg pojedinca, u drugom sektoru je bio drugi u ukupnom plasmanu i vamo je bio sedmi, tako da smo sa ukupni 10 negativnih bodova zahvaljujući na kilaži ulovljenog, jer gram poen je Tako da smo mi, jer i druga ekipa je bila sa istim brojem bodova, ali imala manji ulov u odnos nas. Moram vidjeti napomenuti da je znači četiri ekipe od prvog do četvrtog mjesta samo jedan bod odlučivo, znači u plasmanu. Tako da je zaista bilo ono što kažu fair play, ali žestoka borba za osvajanje prvog mjesta.
4: A kako bi se ostvarili ovako dobri rezultati, potrebne su i dobre pripreme.
6: Uvijek na ovakvim takmičenjima imamo jedan dan prije zvaničnog takmičenja trening. Naša ekipa pretežno ode znači na takva takmičenja prije na dan, prenoće tamo i treniraju na toj stazi. I to su zaista pokazalo pravi pogodak, znači gdje imate već isprobate više par mjesta ti startni gdje se vrši takmičenje, tako da ona upozna se ekipa sa mjestima i onda je već sutri dan lakše što se toga tiče. A trenzi, pa svaki naš pojedinac takmičar u slobodnom vremenu izlazi na vodu i to je njegov trening, znači ostvaruje. Zaista ima tu dosta i uspjeha od strane iskusnih ribolovaca koji su kao kapiteni ili treneri pojedinog takmičara, tako da onaj takmičar usluši jer on vidi tamo na stazi kakva je situacija, prenese vamo takmičaru, tako da on usluši njegovo i onda normalno bolji rezultat se odmah postiži.
4: Sportsko ribolovno društvo Voguša već u avgustu nastavlja svoje putovanje.
6: 8. putujemo u Nevesinje. 8.8. Tamo putujemo u Nevesinje. Prošle godine smo bili treći, čini mi se, u ukupnom plasmanu. A inače, uvijek od isto donesemo te medalje. Uvijek smo prvi, drugi, treći, tako da smo uvijek, i to je Alagovac, jezno, zaista lijepo, jezero. I lijepo druženje. Je tu zaista učestvuje ekipa iz Srbije, Crne Gore, sa cijeli prostor Bosne i Hercegovine, tako da bude isto jak turnir.
4: Svakako smo sigurni da će i sa narednog putovanja donijeti još mnogo medalja.
0: Poštovani slušaoci i gledaoci programa Radio Televizije Vogošće, bilo je to sve u ovom izdanju emisije Vogošćanska hronika. Hvala na pažnji i lijep pozdrav!